0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: varje dag 90,5 MRS.
1: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5. Igår, idag, imorgon.

0: KRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

Senaste först. Släck din törst. Stockholms musikmix. 90,5-frekvensen. MRS stationen. As we keep it rolling. Super neutral.

0: dig som vill hänga med. Häng på, slå på.
1: Mini 90,5
0: MRS. As we ease out the pressure, just a tad. Samma procedur som förra lördagen.

0: this is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: As we keep it rolling.
3: De ville vara
2: rapping our own.
3: De ville vara life, men ingen är redo pay the price. Förlorat mycket men det är inte. Skiter i folk, man är inte över livet. Du sover, vem bryr sig om det här i livet? Första kaninen, jag gjorde kaninen. Vet allting är skrivet, jag sitter Underground show. De ville vara life, men ingen är redo pay the price. Förlorat mycket men det är inte. Skiter i folk, man är inte efterbliven. Du sover, vem bryr sig om det här i livet?
2: Oven still killing it with his habit, John.
3: Allting är skrivet, jag sitter och skriver. Försöker gå rakt här, det är
2: kinda custom made for us, the right tempo.
3: De vill leva life, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det är inte. Jag skiter i folk, man är inte efterbliven. Du sover med
2: those fast joints, we can't spin them.
3: Jag gjorde kaninen, vet allting. Sitter och

0: baddest DJ.
1: The DJ Jens.
2: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vet jag.
3: As we will.
2: När det hetsi då det full mag i karpinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar galle, det måste vara polisen. Min bro han fick gä, det måste vara polisen. Det ljus från en bil
1: MRS 90.5 FM.
2: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då.
3: Shouts till Lyxfällan på YouTube. Yeah. Måste köra lite osläppt. Remember Isaac Hayes. Remember Ghetto Boys.
2: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vet jag med magasinen.
3: We've been doing this for a hot minute. Since March 1996, keeping it slow.
2: Inget djur men vi jagar kaniner.
3: Still we set the trends. In Swedish rap, on Swedish radio. Alla de andra DJs där ute, de är sena.
2: Inget djur,
3: they're late.
2: Testa brorsan då vet jag.
3: Big Dog DJ Jens doing it.
2: När det hetsi då det full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar galle, det måste vara polisen. Min bro han fick gä, det måste vara polisen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Min bro han har kiss, mina grabbar är cheese. Det finns ingen peace, vill du testa kom beef. Mina rökte på weed.

när vissa femma då man hörde skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt och det är full mag i karbinen. Det ljus från en bil, det måste vara polis.

slut på dåliga kanaler och dåliga program. Här, 90,5 har du din station MRS. As we move. Same procedures. Yeah.